Meatloaf, I'd do anything for love, but I won't do that. Du vikten på Pop FM, og fra klavertangenterne skal vi over til lidt blødere eftermiddagsrytmer. Det er UB40.

let you know. Need you tonight. You wanna make it. Fra NXS på Pop FM. Vi tager lige sådan et 10-års spring. Først skal vi til 98 sammen med Britney Spears' Baby One More Time, og så tager vi 10 år tilbage i tiden til 88. Eddie Grant er på vej med Gimme Hope, Joanna.